0: 地区国家之间的关系呢？我们来看本台记者李瑞稍早前从德黑兰发回的报道。
1: 目前看来呢，伊朗呢是希望争取阿拉伯国家，特别是沙特，的这种支持，而不希望这种也门胡塞武装和沙特之间的这样的一个冲突，演变成伊朗和阿拉伯国家之间的冲突。所以可以看到的是，一方面伊朗是支持也门胡塞武装，另一方面也是表示呢，伊朗并没有支持也门胡塞武装对沙特的袭击，同时呢，强调呢是希望与地区国家建立地区国家自己的和平和安全框架。那目前看来呢，就是值得观察的，就是接下来沙特等海湾国家他们会和美国和以色列走得比较近，还是会和伊朗继续对话？所以呢，在联合国大会期间呢，伊朗是不是会和这些国家会晤，是一个值得关注的。这个点，但是目前看来，伊朗是不是参加联合国大会，还有呢，伊朗究竟在那个时候会有什么样的斡旋，是值得关注。
0: 美伊战争爆发第一天，伊朗南部城市拉梅尔德遭到导弹袭击，导致多名普通居民遇难，许多家庭的生活因而被彻底的改变。6个多月过去了，战争造成的创伤仍然无法抚平。本台记者采访了一名在袭击中失去妻子的丈夫，如今他独自照顾两个孩子，而孩子们也经常想念母亲。
2: 莫泰藏呢是一位工程师啊，他和妻子两个孩子呢，在战争前呢是一个非常幸福的家庭，家庭条件也还可以，但是没有想到这次战争呢，就让他失去了爱人，孩子们失去了母亲。到现在为止呢，孩子们呢还经常的会害怕，会想念他们的妈妈。一个幸福的家庭就在这一天之内发生了巨大的变化。莫尔塔扎是一名建筑工程师。袭击发生当天，他正在距离遇袭区域200-300米的一处工地工作。当时他还不知道自己的妻子也在另一处遭遇了袭击。
3: یادم اومد که باید به خانومم زنگ بزنم که دیگه دنبال من نیاد. هرچی شماره ها رو میگرفتم، گوشی رو میگرفتم، اینقدر شلوغ شد، ترافیک خط زیاد بود، نمیشد ارتباط برقرار کنی. در حال گوشیش زنگ خورد. یه آقای گوشی برداشت گفت خانومت زخمی شده و بردیمش بیمارستان. تا اومدیم بیمارستان اتاقا گشتیم و این ور اون ور دیگه خانم شهید شده بود. توی قسمت شهدا پیدا کردیم که متاسفانه شهید شده بود.
2: 妻子萨金娜当时37岁，拥有法律学士学位。结婚后，她将更多的时间留给家庭和两个孩子。6个月过去了，家里的生活仍在继续，带两个孩子常常想起母亲。
3: همین علی هنوز که هنوز شب باید دیشب مثل دیشب گریه میکرد که حالم بده فکر مادرش هست یا محمد رضا همینطور الان شروع فصل مدرسه است قبل از مدرسه مادر میومد قرآن میگرفت بچه‌هاشو از زیر قرآن رد میکرد اما الان نیست
2: 在老梅尔德，我们见到了很多这样的家庭，都是非常幸福的，而且是父母健全，孩子都很健康成长。但是在一天之间，一场战争爆发的第一天，很多人就遭遇了不幸，希望这样的不幸不再重演。凤凰卫视李月珍、卡穆森、老梅尔德报道。
0: 联合国伊朗问题独立国际事实调查团周四向联合国人权理事会提交最新的调查报告。报告指出，有合理理由相信美军在今年2月对伊朗的一所小学及一所体育设施发动的空袭构成战争罪，并指伊朗当局在应对去年12月底抗议活动的行动构成危害人类罪。
4: 联合国独立国际事实调查团当天向联合国人权理事会提交了针对今年2月美伊战争爆发后的美军行动，以及伊朗政府在去年12月应对反政府示威活动措施的调查报告。今年2月28日，美伊战争爆发第一天，伊朗南部米纳布的沙贾拉塔耶贝小学遭到导弹袭击。报告指出，美军的有关空袭导致包含约120名学童在内的逾150人死亡。调查专家强调，该学校为明确的民用目标，无证据表明其用于军事用途。美军在情报未经充分核实的情况下发动无差别打击，导致了平民伤亡和民用基础设施受损。